0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Ja, vi er samlet for å høre Guds ord. Og det er jo veldig, veldig viktig for oss som tror på Jesus. At du kan få næring for troen din. Vi vet hvordan det er å gå lenge uten mat. Da blir vi slappe og slitne og etter hvert syke. Og sånn er det altså med Guds ord. Hvis det går for lang tid mellom de stundene vi får spise Guds ord, så vil vi bli åndelig syke. Og Jesus sier at vi må bli han.
2: Ja, Jesus selka Mikael ka så siste leket.
1: Og vi må være på treet.
2: Mikael ka leket av skytta.
1: For da kan vi hente næring fra Jesus.
2: Dalle sa til meg, hvor vi vet ikke Jesus is.
1: Næringen kan vi finne i Guds ord.
2: Jeg la oss en gavne hitmille, sa han is.
1: Og jeg skal lese for dere i kveld fra 1. Peters brev.
2: Jeg må ta etter noen blokker, ikke Østers Peter Reyes.
1: Kapittel 3.
2: Det er Gualma kapittel.
1: Peter, han skriver her til mennesker som ble kraftig forfulgt.
2: Peter, der skal sikke jeg skjønte sakka dårdall
1: og
2: jobbet.
1: Og når Peter skal gi dem et råd eller gi dem trøst.
2: Jakob Peter kan ikke råde at de fikk gjedd hos ham.
1: Så er et av rådene hans, det er å vandre i hellighet.
2: Det er også den råden at det vanter de passi våre siste.
1: Og her er det en dyp hemmelighet.
2: Ja, da kan du
1: som vi kan få se inn i når vi leser første brevet som Peter skrev. Men før vi leser så må vi be sammen. Kjære Jesus Kristus, vår far.
2: Rakis Jesus Kristus, min afti.
1: Takk for at du har gitt oss ditt ord. Så vi kan lese det og få næring fra ordet.
2: Nå at det mye var jo lukket, men jeg var jo farmoren sannis.
1: Og så ber jeg om at du må velsigne det avsnittet for oss som vi skal lese.
2: Jeg vil råkke det alle at de bor i syvende etter den bygde meg mye lukket.
1: Så at vi kan forstå det, Jesus.
2: Nå at det middagen borte himmel til å si Jesus.
1: Og at vi kan ta det inn i våre liv.
2: Nå at vi satte tannvald i min ellima, sier han.
1: Kjære Jesus, jeg ber også for min egen del.
2: Rakis Jesus, brokka da la meg teier til herre.
1: At vi skal vandre i hellighet, liksom du er hellig.
2: Nå at vi kan ikke passe våre siste vart, og det er noe annet passe.
1: Herre, vi elsker deg.
2: Herre, vi rakes ditt ord.
1: Og vi vil gjerne vandre etter ditt ord.
2: Ja, eneste, du vart jo litt hos han i melde.
1: Velsign stønna for oss. Amen.
2: Både si uten bort om ikke. Amen.
1: Vi skal lese de første 8 verser ifra kapittel 3.
2: Vi lukker at vi skal skapte de verser som går med kapittelis. Da man har galaket i galiket, nissen og dessin er ikke deres poenget i det vole bortsett. Vai, jos vielä muhtumat ei usko saknai. Si voitto juvose alma saanihaka nissuni ellin kertti pokte. Kosi oinettiin puhtis ellin kertti herra palu siste. Ei siin tjiitnia kalkkaletta olkkultas. Uofta parkade mi ja patjili pitjujuvun kollegiinja tehe piktasat. Mutta vaimu tjihkujuvun olmus lojes ja jaskes voina nohkamehtun luttu siste, mille sakka mausulas ikmil outas. Tas kun uhtsinjat, etkä maittai taule passi nissanak etsäitäset, kuten toivo ikmil ala. Ja silettisin etsäitäset kuantjaite vuole kutsat. Nukko saaralei Abrahami kuulolos ja kohtui suu Herran ja suu maannan tilepe shantan. Josti tahkabet puurit ja ehpe pala mankike suorkka tosas. Tammanakalla kaikallakabet tipoatnjat. Eellitti nahkai tähtyskom. Nuhko rasi peilin. Järmalas vuodain ja chai sikkidi kuntni. Komaittaisikis läht ellim. Armu attan takaa arpen kuimit. Amasettiin rohkaudussa shantat hehte juvot. Muhti mainimusta lehke puohkat hausta mielä lakjat. Harkkalmaste lehke rahkis lakja viejäi vastai. Vaimolaadasat puore tahto lakja.
1: Likeså skal dere koner underordne dere under deres egne menn, for at også de som vantro mot ordet kan bli vunnet uten ord, ved konenes livsførsel, når de ser deres rene liv i Guds frykt. Deres pryd skal ikke være den utvortes, hårflettinger og påhengte gullsmykker eller fine klær, men hjertets skjulte menneske, med den uforgjengelige prydelse, en mild og stille ånd som dyrebar for Gud. For slik smykket de hellige kvinnene seg i tidligere tider, de som satte sitt håp til Gud, de underordnet seg under sine menn. Slik var Sara lydig mot Abraham og kalte ham Herre. Hennes barn dere blitt, om dere gjør det gode, uten å la dere skremme av noe. Så skal også dere ektemenn leve med forstand sammen med deres koner, som det svakere kar, og vis dem ære, for også de medarvinger til livets nåde, for at bønnene deres ikke skal hindres. Til slutt, ha alle ett sinn, vær medlidende, kjærlig mot brødrene, barmhjertige og ydmyke. Amen.
2: Amen.
1: Jesus kom jo ned til vår jord.
2: Jesus bor i min egen palla.
1: Og vi har sikkert alle hatt mareritt om natta.
2: Ja, vi sliderske åka i lærersvorten i jeg hertid.
1: Og på en måte så det noe likt mellom det at Jesus kom ned til jorda og det å ha mareritt om natta.
2: Ja, ofte lakke da solaste da går Jesus på hjernen eller gjennom natten og at de takker til deg ikke.
1: Fordi hvis vi tenker på hva Jesus måtte forlate i himmelen.
2: Det er noe vi opptasjer meg Jesus satte i god i halv meg.
1: Han forlot et sted hvor det var fullkommen godhet og fred.
2: Som godi ofta baikki, gossi onlislars vuota ja rafi.
1: Og så kom han ned til jorda, hvor det var elendighet og død og synd.
2: Ja bodi etnen ala kostli varnois vuota ja jarnin.
1: Det akkurat som å gå fra en drøm, en god drøm, og til et mareritt.
2: Det just det at det ofte bor i nøkos valiki, ja dekker Israels vortim.
1: Bare at for Jesus så var det en virkelighet, det var ikke noe drøm.
2: Måtte det just det at Jesus sist leia tohte vorti, eller nøko.
1: Og det var ikke et mareritt, men det ble en virkelighet.
2: Eller dekker sorga vorti, måtte sette i tohte.
1: Vi kan tenke på Lazarus når Jesus vekte opp Lazarus.
2: Vi har ikke gjort sitt Lazarus et bilde av med Jesus på ofte i Bajas.
1: Da hadde Lazarus fått være, fått være fire dager i paradis.
2: Da lille Lazarus beste njeljebeg vil ikke paradisis.
1: Og så måtte Jesus kalle Lazarus tilbake fra den gode tilstanden i paradis.
2: Ja det fordi Jesus kort jo Lazarus har roft og låta dem på ridillis paradisis.
1: Der hvor Abraham og Moses, Jakob var.
2: Toppekos Abraham, Moses, ja, Jakob leker.
1: Det må ha vært vondt for Jesus å kalle et menneske tilbake fra den gode tilstanden og inn i en syndig verden.
2: Det var vel stille Jesus i at det går så roft og låta, takker her og var stilles, teike meg eller meg.
1: Og så sier Jesus at han ikke bare kom hit ned til jorda.
2: Jeg tenker Jesus at de sånt ikke på at han teike.
1: For det står i kapitlet foran i 1. Peters brev.
2: Den kjørte den. Hvorfor spetter reives ut av beltet?
1: At han bar våre synder opp på tre.
2: At det som gått i min sott og våre alle.
1: All verdens synd ble lagt på Jesus skuldre.
2: På meg i min sott og skjedde begge og Jesus og alt i alle.
1: Han ble så ett med denne synden.
2: Sånn skjedde nå åkte den sott og dyrte.
1: Og i det øyeblikket når Jesus hang på korset.
2: Ja da, ting måske Jesus henge i råses.
1: Så var verden tom for synd.
2: Dallelig meg eller min fridja sott oss.
1: For all synd var samlet på ett sted.
2: Denne kom på sott og løy tjokke og vun ofte sett jeg.
1: Og det var på Guds elskede sønn.
2: Ja da, Jesus har rak i sparten i alle.
1: Og da kunne ikke Gud lenger elske, men Gud måtte forbanne sin sønn.
2: Dalle i satan ikke så rakist de måtte karlo og så barnis.
1: Det ikke mulig å få en større kontrast.
2: Eller vei eller hård og takker er, ståre er, både her hos Adas.
1: Vi har dag og natt, lys og mørke.
2: Vi slager baby, jeg tjokkes, jeg Nå ber vi ikke, jeg tjokkes, jeg søvnet.
1: Men den kontrasten fra å være i himmelen og til å bli forbannet, det den største som finnes.
2: Måtte da høre hos at det leker halmis, ja da at det leker karvonæren alltid. Det da står i mot meg av nå.
1: Så sier Jesus at vi kalt til å følge etter hans eksempel.
2: Det tenker Jesus ville godt å gjøre
1: I det lyset så blir ikke kristendommen så veldig enkel. Når vi tenker på hva Jesus måtte gjennomlide. Vi kan aldri sone synd.
2: Vi kan aldri sone
1: Men vi kan gå i fotsporene av våre frelser.
2: Måtte vi sagt i året til hjelpelåte min bestis.
1: Og så sier Peter her at det en underordnelse.
2: Jeg er delt av bjøter da, at det er nåt eller bygge med voldøy.
1: Ja, det finns mange koner som har menn som ikke følger etter Jesus.
2: Jo, det gav noe å lo enig da, men nøtte jeg ut, og man har ikke av å Jesus sa.
1: Men tvert imot, når kona vil be, så vil mannen se på TV.
2: Nei, så det er noe at det går, jeg har ikke råket den, at det er ikke jeg går TV, ikke helt.
1: Og når kona vil lese Bibelen, så vil mannen lese avisa?
2: Ja, går jeg med her ikke å bygge på det lokket, det er ikke lokket avisen.
1: Og når kona vil lovprise Herren, så vil mannen kanskje forbanne.
2: Går jeg med datt og meg noe herre, det sa jeg ikke i si garro i veldan alle.
1: Og når kona vil gi penger til Guds rike, så vil mannen heller reise på ferie.
2: Jeg går jeg med datt. Du har til roda i min rike, det er ikke at du vil ikke vaske i vannestid.
1: Det er mange koner som har det sånn, jeg kjenner flere.
2: Det er også noe jeg med, det er ikke akkurat til i mot alt av mange, så det sies.
1: Og jeg vil tro at det også finnes det her også i Kautokeino.
2: Ja, kan. Da møter jeg ikke av når det er Kautokeino.
1: Det er også mange menn som har en kone som ikke følger etter Jesus.
2: Det er meg ikke. Jeg sier at jeg sa til det her med meg ikke av Jesus.
1: Når mannen ønsker å ha med barna på møte, så vil kona heller la barna se film.
2: Går ikke ha litt av mannen lukket meg og ikke til ha litt av en vi fikk til filmer,
1: Jeg vet ikke om dere la merke til de eksemplene jeg tok.
2: Men ikke det merker seg ikke hva de hadde merket meg på valden.
1: Men jeg tror at ingen av dem er syndige ting i seg selv.
2: Måtte man jakke han at de jakte ikke deg, ikke sånt eller sånt og jeg skjaltis.
1: Hverken det å reise på ferie eller se på film.
2: Jeg har ikke hatt maske i ferie, jeg vil ikke se filmen.
1: Men her i det avsnittet som vi leste,
2: måtte da stand kjale bygdes meg med lokkegner.
1: Så er det også mange ting som ikke er synd, men som allikevel Peter måtte advare mot.
2: Eller har man ikke mange ting som man har sånt, og måtte Peter sette i tjojo i teite.
1: Og det er fordi at en kristen persons fokus ikke skal være der, men på noe annet.
2: Ja, det er noe annet ikke, at det ryster deg selv om å tilgi, ikke alkele er det just det han sa, nei.
1: Og i det første verset så står det faktisk at andre mennesker kan bli vunnet.
2: Ja, det første verset står jo at det er det han skjønte veldig bortsett.
1: Når de ser ektefellens livsførsel.
2: Hva sier øynet? Bellelatja, Elin, Bogi.
1: Jeg husker en dame som, en kvinne som hadde tre barn som ikke ville følge Jesus.
2: Utan ofte, nissenis, fast ikke kallet mamma, men utatt en jobb hvor Jesus sa.
1: Og så hadde hun en mann også som heller ikke ville følge Jesus.
2: Jeg levela isi, vi utatt en jobb hvor.
1: Og så var spørsmålet, hva skulle hun gjøre for å vinne sine barn og sin mann?
2: Jeg liker ikke alt av meg, men vi som takker, vi har ikke så mange av hennes farlig.
1: Og her har vi i hvert fall noe av svaret.
2: Ja, det er måtte hun reie den vastad hos oss.
1: Det er ikke alltid vi kan få sagt noe.
2: Det er ikke å ha vi at vi sa det selv ikke, men ikke.
1: Vi kan ikke presse inn en andakt hver morgen, hvis ikke barna vil.
2: Jeg misatte hevitt andakt og jokke i de hos manna i dato.
1: Men kona kan vise ved sin livsførsel hvem hun tilhører.
2: Måtte jeg misatte så, Elin våge med tjei i kosa som kolla.
1: Og da tenkte jeg om hun tilhører Kristus eller Satan.
2: Det er gjort som om det blir så mye koska Kristus i det ikke satan i.
1: Når de ser deres rene liv i Guds frykt, stod det.
2: Because the oneness in both is early ma it mil palo system.
1: Ett rent liv i Guds frukt är att söka Herren Jesus.
2: Buktis eli ni mila sistelädar det åkta Jesus.
1: Och söka han framför andra ting.
2: Åktan det är så avdelig på höra.
1: Då må man kanske la avisen ligga av och till.
2: Dalle var av vertikal avisa dikt i horrot.
1: Eller man må la någon programmer på TV gå förbi.
2: Det är dikt i motorn TV-programmet mätta om annat.
1: Här i texten stod det att konens pryd inte skulle vara den utanpå.
2: Att det här stöttet ju att jag vill inte göra det här kan du så orka på allt det.
1: Och så blev det nämnt hårflättingar och guldsmycker och fina klär.
2: Det är när man har att parka där kan jag finna kyrkna byggda så att.
1: I det gamla testamentet.
2: Den Borgs testamentet.
1: Så är det fortalt om kvinnorna att de hade massvis av klär och flotta ting på kroppen sin.
2: Det är inte lov att nyssna om det blir rasistiska och allorta. Tja, vad byggt alltså. Jag kynjar.
1: De hade guldsmycker och ringer och ringer i näsarna, ringer i öronen sin. Överallt hade de flotta utsmyckningar.
2: Sittlycke kynjar. Olle rinkat, sicken jönnreikin ja peigin ja mietan på poroden.
1: Och faktiskt så säger Bibeln att det var fint.
2: Ja, Bibeln kan du säga att det kan vara lite tjapat.
1: Alltså det var till ära för Gud.
2: Detta kunde jag till Milan.
1: Ett annat sted i det gamla testamentet.
2: Och där har jag inte testamentet.
1: Bland annat i profeten Jesaja kapitel 3.
2: Och det verkar till profet Jesaja den långa kapitelet.
1: Så är det ganska motsatt.
2: Det är nopplakaj.
1: Där står det också om att de hade massvis av ting och tand på kroppen sin. Men Gud bad dem att ta det av.
2: Måtte inte ta att vi ser en vart i tannöret.
1: Bibeln säger både och, både nej och ja.
2: Bibeln säger att jag är med dig.
1: Och här hos i Peters brev så står det att deras pryd ska icke vara den utvortes.
2: Ja, då Peter rejvis tillkujov och att det sin kynja hekalka dusche orkultasad.
1: Jag kan icke se att det står något förbud mot att ha hårflättingar eller guldsmycker. Det gör det icke.
2: Det är sant då ni att det är giltos att det barkaldagaj och tjajhytt.
1: Men det står att din pryd inte ska ligga i det.
2: Måtte det kjöntjå att det då kynjade i kalkadasläktet.
1: Det är inte det som är utanpå som ska avgöra om vi är frydefull eller inte.
2: Jag kan skolka då så tjajhåvåta att det vill nå ilo siste.
1: Istället för så är det det som är inne i oss hjärtets skjulte liv.
2: Den sattjejlada mille då vaj mot Jekos våda siste.
1: Och här står det att det är det som är dyrbart för Gud.
2: Jag tror inte nog att det är en mille maus eller kik mille.
1: En mill och stille ånd.
2: Och det lojus jag jaskes vajna.
1: En som har förbindelse med Gud, samfunnet med Jesus Kristus.
2: Och då är man servolars våta Jesus Kristus in.
1: Som inte bara lever för allt detta utvortes och det flotte som vi kan se på.
2: Men i älre duschodan, maj med orkultasa, oj dit.
1: Men som först och främst lever med Herren.
2: Måtte med orkemosta älla Herren.
1: Det står om Sara att hon satte sitt hopp till Gud.
2: Jag tror inte Sara vill att det som vi är så dagvaka i med alla.
1: Och det kan vi alla pröva oss på.
2: Ja, de har sagt åka kanske lite.
1: Dina bekymringar och utfordringar.
2: Då morrar sig jag hastalåsar.
1: Hvem det du setter ditt håp til?
2: Kjenne la dem bli hjert og øyvaka.
1: Det bare det som handler om menneske og det utvortes?
2: Lek og tusje den mi koska og lukmuja dem ville olkorta sant.
1: Eller må du også rope til Gud og bie på ham?
2: Vi kan ikke at han kjører på meg i miljøet så alle råttet.
1: Det står også noe til ektemennene her.
2: Det kjører ikke å gjøre det han i fyrre meg.
1: De skulle leve med forstand sammen med sine koner.
2: Sikkert ikke hjelp med alle svåren eller sin enigvikken.
1: Og vi trenger ikke å se mye i samfunnet før vi ser at det mange menn som misbruker sin posisjon.
2: Jeg mener at det på noe å lukke, og da kommer jeg inn i at det lå lukke ut og tenker på at de er høy, han er den armen.
1: Mange ekte menn som ikke ærer kona si.
2: Mankens barn er med høy, kunne hjerte sin evigdese.
1: Vi husker at kona skulle underordne seg sin mann. Og så skal mannen underordne seg Gud. Men ikke bare det, mannen til og med kalt til å følge Jesus i hans eksempel.
2: Måtte det er lurt å se at barnet eller kokkjøjoven tjover Jesus av Adamerka.
1: Og når vi vet at Jesus endte sitt liv på et kors.
2: Jeg kom ikke til Jesus slappe hans og ærlig med råse alle.
1: Da vet du som ektemann hva du har i vente.
2: Da er det at de gille barna med vårt av du.
1: For din kone.
2: Da er med det ditt.
1: Det er å ære henne.
2: Da er det at det kunne hjerte så.
1: Det står at de er et svakere kar. Jeg tør ikke å si akkurat hva Peter tenker på der. Det kan godt hende har noe med det psykologiske å gjøre, jeg vet ikke. Så det vil jeg ikke si noe om, men jeg vet at, at Eva ble skapt fra Adam.
2: Den begynner man ikke å si noe om at Eva skjøtte seg til Adam.
1: Så det er tydelig at det er en avhengighet.
2: Nå er det, det går sånn at det er. Hva bakker jeg med spørsmålet?
1: Og at kvinnen har en tilhørighet til mannen.
2: Ja, nyss og nyss. Sånn åkta våta, så vannin.
1: Og det er først når de kommer sammen at det blir en god enhet.
2: Ja, da skal jeg ikke si åkta våta, på at jeg skjønte for åkta våta.
1: Og det er vel ingen mann som vil finne på å mishandle sitt eget ribben?
2: Ja, bare gil åkta ikke åkta Halida så ærket aktig tåkjelig.
1: Tvert imot så vil han ære det og værne om det.
2: Når jeg fikk så bygget han kunne hjertet. Jeg kunne hjertet.
1: Og det er ganske rart at Gud valgte å ta noe ved Adams bryst.
2: Ja, det er ny i mark og i milde at det var gjøyt av Adam praktisk.
1: Så Gud ville at... Gud tok noe som Adam kunne beskytte.
2: Ikke alltid gjør det, men Adam sa så jo.
1: Vi kan slå opp i det første brevet til Timoteus.
2: Min mann har høstes brev i Timoteus.
1: Kapittel 2.
2: Den opp i kapittelet.
1: Og vers 8-10.
2: Det er legat at jeg logger beskytt. Demon tahtum, että olomakkalikket rohkaudella juhkeet paikkis. Vajiteettiin passi kielet alma muori ja pelkku hakaan. Nuhkes maittai, että nissonakkalikket sinjaatit. Jätetäiset heivulas viktasikkon. Huttuvuodain Ja siivon spuoleen. Ei parkan takaikon, tehe kollikon, tehe perälikon, tehe tivras piktasikon. Muhto nuhko nissonitta heive. Kuude tautasti himmil palu puori takuikon.
1: Jeg vil altså at mennene på hvert sted skal be slik at de løfter hellige hender, uten vrede og trette. Likeså skal kvinnene kle seg sømmelig og pynte seg i ærbarhet og med måtehold. Ikke med hårflettinger og gull eller perler eller kostbare klær, men med gode gjerninger. Slik det sømmer seg for kvinner som bekjenner seg som gudfryktige. Her står det først noen ord til mennene.
2: Der står det alt bostasani tevtugen. Det ikke bare
1: Når vi skal rope til Herren og vende oss til han.
2: Kosikar ikke kjøre mot Herre i jorgen i sukoloi.
1: Da formanes du som mann til å løfte hellige hender.
2: Dalle mani du måtte gå an meg nok til å passe gjerne i det.
1: Ikke hender der hvor vreden og tretten kan få vokse fram.
2: I dager gir deg kun gå smar i bæsa kjønta på jas.
1: Men der du lever i samfunn med din frelser og lar deg ydmyke under din Herre.
2: Måtte det oppe koste ned eller at selv vil slå deg til å bæse deg. Jeg vil ikke slå deg.
1: Så du ikke kan annet enn å leve som en ydmyk tjener for dine medmennesker.
2: Måste stå ni satt der og voldiges leitestegn sin lekt og laga mot seg.
1: For det var det Jesus gjorde, han var en tjener.
2: Det er noe at han ikke var Jesus takk, ikke sånn i balavallegi.
1: Selv om han hadde all mulighet til å herske.
2: For ikke så slutt jo i store veien og små da, vårt er radet.
1: Kvinnene skulle kle seg sømmelig.
2: Nisse nok er ikke våk og sitt garbo ditt.
1: Og pynte seg med måtehold.
2: Jeg kjenner ditt og at det er dokkalers.
1: Og i stedet fokusere på gode gjerninger.
2: Ja, da satt jeg en liten spor i dag og siste.
1: For det står at det sømmer seg for kvinner som bekjenner seg som gudfryktige.
2: Og da skjønner du nå at det gjør meg litt sånn at jeg kommer til det.
1: Vi vet at i verden i dag så er det motsatt av det vi leser her. Vi vet om menn som er vrede og trettende hjemme, men andektige og gudfryktige på møte.
2: Vi vet om menn som er Og det siste råftes måtte tjake min kaltokke, tokkid.
1: Og vi vet om kvinner som kler seg på en måte på møte, men en helt annen måte på lørdagskvelden.
2: Jeg vet ikke, nissen i maskinen er det ofte lage med tjake min og lavordakke er lage.
1: Det er ikke sømmelig for de som bekjenner seg som troende.
2: Det er hele tokke, ellers sikkert ikke dårlig til hos.
1: Jeg vil til slutt lese Paulus brev til Efeserne. Der står det at mennene skal elske sine hustruer. Og så står det at det skal mennene gjøre på samme måten som Jesus, eller som Jesus elsket menigheten.
2: Jeg har gjort det nå at den tanker ikke.
1: Det er Efeserne 5, og fra vers 25 og utover der. Og det som jeg synes er så tydelig her i Efeserne kapittel 5.
2: Ja, da vil jeg nå kjølkastan Efeserne 5 videre kapittelis.
1: Det er at du som mann.
2: Da er det at det er dom.
1: Du skal ligne Jesus på denne måten.
2: At han går ikke så laste til Jesus av denne lagen.
1: Vi hadde ikke noen kvaliteter som gjorde at Jesus skulle elske oss.
2: Vi sier mye for vår vittakke i denne Jesus vittakke rakest dit.
1: Men det var Jesu gjerning fra start til ende.
2: Mutta rekki Jesus att alko skutta loppi.
1: Det var på ingen måte sånn at vi gjorde noe som oppmuntrer han til å gi seg selv for oss. Vi gjorde ikke noe som ga han en lyst til å elske oss.
2: Se jeg takka meg ikke, vil jeg akan rakes til min.
1: Og så sier Jesus, eller Paulus, at dette skal du som ektemann gjøre.
2: Jeg takka Paulus, takka kapton, jeg går på andre takka.
1: Og gi seg selv for at bruden kan stilles fram i herlighet og fryd.
2: At de ikke gjør vi bellers, vi gjør åten.
1: Det gjorde Jesus.
2: Den takker Jesus.
1: Det står her at menigheten skal komme fram uten flekk eller rynke.
2: Da tror jeg det er sagt, det ser vi godt, de kan gå bort åten, han var ikke merket i det.
1: Ikke fordi de hadde blitt så flott og fine.
2: Egentlig ikke at de sier ikke noe fine, skjønte de.
1: Men fordi Jesus ga seg selv.
2: Måtte de ikke gå Jesus at de er kjøkjøs.
1: Og så ble det tilregnet bruden, menigheten.
2: Jeg ville reke neste jorden serve kontin.
1: Det er også min og din oppgave som ektemann.
2: Eller, jo, jeg må bare gå noe på andre.
1: Det er å gi oss selv sånn at kona kan stilles frem.
2: Alle meg, vi kan ikke holde en bok til vi nissen og tenker jeg med at jeg holder liksom.
1: Først og fremst stilles frem for Gud en dag uten flekk og rynke.
2: Alt det måske, det var jo helt mye, og det var ikke merke.
1: At hun bevarer troen.
2: Nå at det er litt dårlig å ha oss god.
1: Jeg håper det er vårt alles ønske.
2: Må sæva natt eller vi båka ikke, sæva natt.
1: Å komme til himmelen selv.
2: Det var at de hadde måske alle meg.
1: Og hvis du er ektemann eller en kone, så er det å få med deg din ektemann og kone.
2: Nå gjør det nødt til barn, ja det ikke er mitt, det har ikke spillet eller ikke mye mindre.
1: Det er det største du kan gjøre overfor et annet menneske.
2: Eller det står i mos meg, den satan oppi åttestakket.
1: At du ved din livsførsel peker på Jesus.
2: At det er du er linvåk i siste tjojo av Jesus i.
1: Og da må vi legge livet vårt sånn til rette at vi får peke på Jesus.
2: Det er for etter min lag i det her som er heldig, men nå at vi best tjojo i Jesus i.
1: Vi må søke Jesus først.
2: Med åttestakket. Og det måtte ha Jesus om.
1: Jeg vil ønske dere lykke til og Guds velsignelse over den striden som ligger framfor dere.
2: Men savant ikke lykke den rydde ville åpne.
1: Amen.
2: Amen.

Og sjokoladen, man må ikke ta mens jeg er vekke. Jeg var sikkert ikke det klokeste du har gjort. Det kan jo hende at de i respekt holdt seg vekke, men kanskje de begynte å se på den sjokoladen, og de ble jo minnet om det da. Og så hadde de så lyst til å ta. Ja, de kjenner hvordan det kan være for ungene. I grunn er det sånn at Guds bud kan ikke minke synden, men den øker synden. Når Gud sier du skal ikke ha lyst til synd, og du på alvor prøver å gå inn i det, så øker lysten. Det blir helt umulig å ikke ha lyst til synden. Og når du får ramme alvor prøver å elske Gud, jeg må elske han, jeg skal ha lyst til å lese i Bibelen, jeg skal si dere en ting. Det misser lysten alldeles. Jeg har rett ikke lyst. Og så øker synden i makt. Det kan. Lenge kan ikke Guds lov. Og det er det som gjør det så vanskelig for et menneske å tjene Gud, så lenge noen er tvang. Synden øker. Lysten til det vonde øker. Og så blir det nederlag. Og så prøver de igjen og tar meg sammen. Nå skal det bli slutt. Og så går det en liten stund, så ut i det samme igjen. Tankene. Hjertet blir ikke rent. Nei, det blir så forferdelig skittent. Og til slutt så står den der at den skulle ønske hverken Gud eller Gud fantes. Tenk om det kunne være litt fri. Ja. Lenger kan ikke menneskene drive det av naturen. For sånn er Guds bud. Og det er ikke noe galt med Guds bud. De er gode. Og de er kjempegode. Jeg tenker på, det står i Romabrev 8, det neste kapittel, vers 3. Det var noe som var umulig for lov. Og da brukte Ludvig Hope et bilde. Han sa, se den heisekranen, kolossalt sterk står den på kajen og løfter på tonna vis. Sterk. Fyr kranen i kjøden og se om du kan løfte havet. Han får ingenting med seg. Det er ikke noe gale med heisekranen, han er så sterk. Men han får ikke tak. Jeg har en annen fortelling som de har brukt tidligere. Det var en kjempegod møbelsnikker. Han var sånn som restaurerte gamle møbler. Du vet når det er sånn antikvitetsgreier nærmest. Det er jo udødelig skal være helst det. Ja. Og så var det en som hadde et sånn fint møbelgreie, så han hadde så lyst til å ordne opp igjen. Og så ringte han til denne snikkeren. Kan du ordne noen møbler til meg? Ja da, kom og med deg du. Og så kom han med deg. Litt senere får han telefon. Du, de møblegreiene, det kan jeg ikke gjøre noe med. Ja, men du er så flink en snikker. Ja, men det var plukkråte alt sammen. Og når jeg skulle begynne med det, så gikk det bare sånt. Sånn er det naturlige menneske. Og sånn er det når noen tenker de skal tjene Gud, og så kjenner de på, hvis jeg ikke klarer det, så går det galt. Hvis jeg ikke klarer det, så går det galt. Hvis jeg ikke klarer å leve skikkelig, så går det for takk. Og så blir det så tungt en bær på kristendommen som jeg bør, enn en bunden til loven. Vet du hva? Det blir aldri hjertegudstjeneste etter sånn. Samme da, noen til dere vet at de skal vittne, og så går du rundt og tenker, jeg må vittne og vittne, og du har tenkt så mye på at du skal vittne. Blir det mange gode vittnesbyrd? Ikke så lenge det er tvang. For du kan ikke tvinges til det her ut. Da blir bare utvåltes. Men det er ikke det. Og det er da så vanskelig når det blir bare tvang, og hvor tungt det å være på kristendommen sin. Jeg skal. Så får du aldri visset, jeg er en skikkelig kristen, for jeg vil bare ikke det som Gud vil. Jeg må tvinges. Nei. Det går ansløs til. Skal det bli sann gudstjeneste? Står det her i kapitlet, nå må vi inn til teksten. Således døde det og frålover vi Kristi legeme, så det skal høre en annen til han som var opprest for det døde, for at vi skal bære frukt for Gud. Ja.
Det er noe som må skje. Skal du bære frukt for Gud, du må bli løst ifra loven. Det er det sånn at du blir fri. Og da skjer det at du, han står her og dør fra loven ved Kristi legeme. Og da er det slik at når Jesus døde, så var det mine synder. Og når han stoppet, så var det min livsrett han hadde vunnet. Det lå ferdig for meg. Og det er dette jeg må få tak i. Og det er det som er illustrert med den kristne dåpen, egentlig. Med tegn i dåpen. Før var det jo full neddykking. Jeg kunne godt være med på å føre det inn igjen. Men ikke læren til pinsevennene, men symbolet. For det er best. For meningen er at i dag et menneske griper Jesus i tro. Og da blir døpt. Så går han ned og blir gravlagt. Ferdig med gamle Øyvind. Dømt til døden, oppgjort ut av verden. Og Guds lov har ingenting mer å kreve. Og så står det en ny mann opp av dåpen. I lag med Jesus. Til et nytt liv. Der det ingenting er som skal ordnes. Der det er fullkomment. Alt sammen. Der alt Gud krever er oppfylt. Og der det ikke finnes noen bud som skal drive meg lenger. Der jeg skal være fri som om dommedag ligger bak. Jeg skal få lov å tenke sånn som kristen. Dommedag ligger grunn bak. Det var på Golgata da. Og så er jeg koblet sammen med Jesus. Så alt hans er mitt. Og så er jeg ferdig med dommen. Så jeg kan leve helt annerledes. For jeg vet at jeg blir ikke fordømt mer. Gud krever ikke meg. Det er ordnet. Om det var sånn eller sånn, så er han helt fornøyd med meg. Jeg er kommet inn i en ny verden der det ikke er krav. Ikke bud. Ikke noe som skal oppfylles for at det skal være i orden med Gud. For alt Jesus sitter mitt. Og da er natt og dag så ren for Gud som Jesus. Ja. Og det er en ny måte å leve på. Og da har Rosenius prøvd seg på et bilde. Det er jo kanskje oppkonstruert. Men det passer meg gjerne litt bedre tilbake. Men jeg har nesten nødt til å ta det med. Tenk dere da fengselet som forbryterne sitter inne i og skal holdes fast så de ikke gjør det. Guds bud. Det kan være et sånt fengsel. Jeg må. Heilig. I dag så har vi kristendommen en masse må, og det er så tungt, og det er så mørkt. Så sier han, sett at de sitter i et sånt fengsel med dødsdømte forbrytere. Og så kommer kongen en gang på besøk, sånn som det var tidligere da. Og så sier han, jeg benåder alle disse dødsdømte forbryterne. Og så bestemmer jeg en ting, at dette fengselet skal gjøres om til et kjempeflott palass eller hotell. Og så skal de få hvert sine rom, og så skal de få bo her, og få alt de trenger. Og de trodde ikke sine egne øyne. Skal jeg være fri? Skal jeg få hus? Skal jeg få alt de trenger? Og så finner de samme folket litt senere, inn i de samme rommene som de bodde før, men alt er blitt annerledes. Før satt de der og var så sinte på den der dommen sin, og hadde så lyst til å komme seg løs. Nå er de så lykkelig og takknemlige. Vi som var dømt til døden er fri, og man har fått en fin plass å bo. Nå går de i de samme rommene og er så takknemlige. Sånn går det for seg. Nå skal du tenke på Guds bud. Når du forstår da at jeg skal aldri mer dømmes etter Guds lov. Jeg er fri. Jeg skal aldri møte frem med mine synder meg, for det er ferdig. Jeg vil ikke dømme meg. Du krever ikke noe mer. Jeg er fri. Jeg er kommet inn i en ny verden der det ikke finnes et bud som skal oppfylles. Alt er ordnet. Hvordan blir det da? Jo, da blir det noe ganske annet. Kjære Gud, er det sånn at jeg er fri? Jeg er fri fra fortapelsen. Jeg er fri fra syndene mine. Jeg er fri fra at loven kan dømme meg. Og kjære Gud, da vil jeg leve for deg.
Då ska du äga mig. Jag fick höra ett bilde, jag har nog haft ett liknande bilde själv, och det är lika gott, men det kan jag inte tala om. Men det var ifrån David Livingston, kände Afrikamissionären tidigt. Han var i Afrika och kom gående en plats, och så kom det en lång räcka med bundna folk som var på väg till kysten och skulle säljas till Amerikas slavar. En lång räcka med folk var det. De var i spräkast i en landsby. Ja, det var så att säga allt som var dugande till gå, vad de hade gjort med de andra vet jag inte. Där kommer de. Och så stoppar David Livingston med de. Och så spör han, vad det var för något? Jo, det var slavar. Vi ska ha dem med. Och så spår han, vad får du för sådana slavar? Jo, han fick en sum. Och så började han att tälja. Och så fann han ut att han hade nog att köpa de hela båten. Och det gjorde han. Så han tog hela slavenföljet och så köpte han det. Och så, ja, de var förnöjda, tog pengarna, hade fått vad de hade förväntat. Och så löser han det, då kan de lösa det, så kan de gå hemma. Lås de upp. Och så var de där. Och så stod de och snackade lite tillsammans, vad ska man nog göra? Så går de bort, den ledaren får de bort till David Livingston. Och så säger han, du har köpt oss fri. Du må vara en god herre och tjäna. Kan du få vara hos dig? Och så fick David Livingston de mest trofaste folken han hade i Afrika. De hade upplevt godheten och var blivit fri. Och nu tänkte de inte längre som slavar, men de tänkte av hjärtens lust. Du har köpt oss fri. Du må vara en god herre att tjäna. Det är sånt det går till att tjäna Gud. Kan du höra en ting nu? Jesus har sett allt med dig. Han har sett hur du är. Han har sett dig tvärs i göna hjärta. Han vet hur dagarna dina är. Och han känner dig bättre än du känner själv. Han hade grunt att sända dig till förtappelsen. Men det gjorde han inte. I staden. Jag ska gå och ta det allt samma. Jag ska vara lögnar för lögnarna. Jag ska vara horkar för horkarna. Jag ska ta domen för dem alla. Så går han under Guds dom. Och så betalar han prisen. För att lösa dig ifrån alla dina synder. Både fortidssynder och framtidssynder. För att du ska få lov att vara fri, som om ingen synd är gjort, ska du få leva. Det är uppgjort, och nu ska du få lov att vara fri. Du vill inte fördöma dig mig för dina synder, när du kommer till Jesus. Du ska få lov att leva som om ingen bud fanns på den måten. En annan ting är att när han har vunnit ditt hjärta så har du lust att leva till Guds vilja. Och så ska du få lov att lära dig rättleda av Guds ord. Så han ska inte en kristen vara fri ifrån loven att han inte skulle ordna sitt liv till Guds bud. Men han blir inte fördömd. Han är fri från domen. Loven kan aldrig till döma ett människa som Jesus. Det har jag gärna hört efter Martin Luther. Han såg sig själv komma fram till himmelporten och så var det spörsmål för att han komma in. Och där sitter försynen med Moses. Och Moses har Guds bud, 10 bud. Nå Martin, säger han, har du helt lov om mig? Och så känner han det själva. Ja, nej, säger han. Den har försträckat mig så många gånger att jag måste sprunga till Jesus. Och där fann jag min lovuppfyllelse. Då säger Moses, du har förstått mig rätt. Och med du har sagt det, jag kom in på samma måten. Ja. Förskräcka mig att jag måste sprunga till Jesus. Och där fann jag min lovuppfyllelse. I det ögonblicket du tror på Jesus så får du nämligen att Jesus sitt liv är ditt liv.
Jesus sin lov oppfyllelse er din lov oppfyllelse. Og så kan du si, jeg er så kjærlig som Gud krev, for jeg har fått Jesus sitt. Jeg er så ren som Gud krev, for jeg har fått Jesus sitt. Jeg skal aldri kreves noe mer av den som Jesus. Gud har krevet alt av Jesus. Og da begynner det en ny gudstjeneste, så ikke må tvinges lenge, men så vekser frem innifra ved Guds ånd. Jesus, du er så god mot meg. Du har fridd meg ifra helvede. Du har fridd meg ifra mine synder. Du har gitt meg din rettferdighet, så skal være natt og dag så hvit som snø. Jesus, her er livet mitt. Ta meg. Jeg er din. Du har kjøpt meg fri. Du må være en god herre å tjene. Ja. Det står en plass. Du kjenner det ordet kom til meg. Alle de som sliter og tungt å bære hos meg skal få hvile. Ja, det hviler hos Jesus. Da kan det ligge på noe som er ferdigt. Da kan det leve på noe som er ferdigt. Fullkommen. Men så står det like etterpå, ta mitt åk på deg og lære meg, for jeg er mild og mjuk i hjertet. Og men da mener Jesus, bli hans lærersvein og gå inn i hans skole du. Han er en mild lærer. Han hiver deg ikke ut om klassen, ut av klassen om du er alder så tunglært og vanskelig lært. Noen, jeg er så vanskelig at det passer ikke inn i kristens sammenheng. Jeg skal si deg egentlig, du passer godt hos Jesus. At han er mild og mjuk i hjertet. Men så var det dette med åk, ta mitt åk på. Og da er kanskje dotteren som gjør det her, men jeg kommer så titt på vinsje her på ryska. Så det var så flott. Og jeg vet ikke hva han fortalte om den teksten. Ta mitt åk på. Han hadde vært i Afrika og sett på pløying. Og der var det pløying med oksa som gikk i åk. To sånne svære greier over natten, og så gikk det bak til plogen. Og så gikk det en mann bak og prøvde å styre oksene, og så bar det bort gjennom. Det var helt sikkert sitt bildet og sånne ting. Pløye med okse i to spann. Og det var jo ikke noe ekstra, det hadde han sett mange ganger. Men det var så spesielt et syn likevel. For da var det en kjempe okse. Regne bøffel. Og så var det en liten en som så vidt stod på veien nå. Den vetle pilten kalte han for. Han var så vidt han held seg på veien nå. Så maget så det var bare skinnet trekt utenpå. Ja, hvordan skal dette gå, tenkte han. En så vidt han klarer å føte seg. Og den andre så en svære bøffel. Og nå skal de pløye. Og så la han merke til når det skulle starte. Da tar den store oksen og dreger både plogen og vetleoksen med seg, så det får fint fram gjennom. Men vetlen bare henger med, liksom. Og så sa han, i grunn av det å gå i åk med Jesus, det å leve sånn. Han dreger meg ikke bare fri fra mine synder, men han dreger meg videre til Guds tjeneste i livet. Så han dreger både meg og gjerningen og alt sammen. Jesus dreger meg. Og sånn er han. Det er så godt å høre Jesus til folk. Fri fra dommen. Dommedag ligger bak. I virkeligheten. I djupet sett. Ingen fordømmelse for deg som er Kristus. Og så tar han meg i hånda. Og så sier han. Nå skal jeg og du gå sammen i livet. Og det er forunderlig å gå sammen med Jesus. Da dreg han meg med inn i de gode gjerningene. Det kommer ikke fra meg, Gud, men det kommer fra han. Så løste meg en tjener på ny vis etter ånden, ikke tvang. Kristendom er ikke tvang utifra, men det er hjertens lyst innifra, for jeg har møtt en som er så god. Sånn er det i livet. Og sånn er ikke bare starten, men hver dag får jeg varme meg inn hos Jesus.
Heller ikke i dag er du verdig noen ting. Men også i dag gjelder Jesus helt og fullt. Du er fri fra loven, og du blir ikke dømt etter det du er i deg selv, men etter det du er i Jesus. Så lenge du klinger deg til han, og så ber deg frem igjennom. Og så tenker jeg på det med vitnesbyrd også. Du skjønner, er det ikke sant først for at du må vitne? Fordi du liksom skal være et vitne, men det kommer noe innifra. Er han så god imot meg? De skulle sitte han de andre også. Ja, de skulle sitte han de andre også. Jeg må få lov å fortelle hvor god han er. Stakkars mann, er du nødt? Det er ikke sånn det kjennes folk. Det er ikke tvangen, men han er så god. Han har tatt bort mine synder. Han har løst den sværeste nød. Og så kommer vi sammen i livet. Tjener på ny vis. Ikke etter bokstaven utvortes tvang, men etter ånden innifra. Det er et folk som av hjertet driver på og følger Jesus. De følger gang etter gang, men de får sett det samme vei. Følger Jesus. Hvorfor? De har smakt at Herren er god. Han har gjort dem fri. Var det ikke på tid og du også fikk komme inn i den friheten? Hvordan var det skjedd da? Jo, døde fra loven med Kristi legeme. Jeg hadde en fortelling på nå vet du, det var i 14 dager, så da er det lov å begynne å gjenta seg, ikke sant? De sier om gamle misere, de begynner å gjente seg, så nå må de hente dem ned. Men det var denne fortellingen om den katten i brunnen. Den synes de forteller dette da. Det var katten datt ned i brunnen og får å sveive der nede og sømde og skreit. Og så var det en luring, han var snar og hei ned i fjøl, så han fikk nok å holde seg til. Og så satt katten der på fjølet og skalv. Og klyngde seg til den fjølen. Men der kunne han jo ikke bli sikkerne. Så de fyrer ned i denne korgen. De fleste tror ikke hørte det da, men det kan være en repetisjon. Og de prøvde å lokke katten opp i korgen. Nei, han klyngde seg til fjølen og håpet ikke slett bak. Og sånn er det med så mange mennesker. De tenker, bare jeg kunne få til å tro, og så venter de på det, og noen tror de har klart det, og noen så klinger seg til, da jeg må holde fast, jeg må klare det. Men det er ikke noe. Nå har Gud tenkt å frelse deg på en annen måte. Han har gitt deg en svar, ordnet deg for deg, og frelse deg uten din hjelp. Ja, hva var det de gjorde? Jo, de tok og fant en korg, og så fyrte de ned til pusen, og prøvde å skremme han oppi, og prøvde å lokke han oppi, men det gikk ikke. Hva gjorde de da? Jo, de fant en lang stang, og sette på fjølet, og trykte det. Og når fjølet går unna, så ligger katten i korgen. Og sånn er det noe Gud må gjøre med deg. Du tenker du skal klare det. Du skal komme så langt en gang, kanskje du ber. At jeg også får det til. At jeg også greier å leve som en sann kristen. At jeg også, hva gjør Gud da? Han gjør det så umulig for deg. At du til slutt må si, nei, nå kan jeg ikke mer. Men det er jo når fjølet går unna. Men det er en ting til du skal høre. Hør nå. Du er for sent ute. Jesus har ordnet opp for deg. Det er ordnet. Og hva sier du til deg? Dette er det. Om du tror mye eller lite eller ingenting, det betyr ingenting. Du skal bare få lov å høre dette ord. Jesus har ordnet hele ditt Guds forhold. På Golgata. Og nå får du deg slik gave der du sitter på stolen. Og så i det øyeblikket du, ja katten, han forstod. Nå er det bare ett håp igjen, og så låg han i korgen. Ja. Når du begynner å forstå, her er min regning. Jesus, Jesus, Jesus. Så legger du i korgen. Og så drev de deg opp, han deg opp.
og så er du berga. Hva som holder deg bort er at du tenkte du skal få til noe først. Kanskje. Ja, men nå må jeg slutte. Det var kjekt å være på hummersopp. Nå vet jeg ikke. Men jeg hadde så lyst at det var noen som skulle få se hemmeligheten her. Og når det gjelder kristne livet, så er ikke livet lenger blir noe du bærer på. Men Jesus bærer meg. Jeg har vært tung på troen, men å bære troen meg. Ja. Jesus bærer meg. Tror du på Jesus altså? Jesus. Kjære Herre Jesus, jeg har lyst til å takke deg for ditt ord. Og takk for du har gjort oss fri. Og så ber jeg at denne friheten du vann for alle må bli den enkelte sin når de sitter og hører om deg. Så jeg får lov å tro deg, Jesus, at du har ordnet vår sak. Du har slettet vår gjeld. Du har oppfylt kravet. Takk, Jesus, for du er så god.

kan det tenke for noe? De visste det ikke selv en gang. De trodde de skulle få være med. Og så mangler de det vesentlige. Ja, men har jeg tenkt, kunne de ikke sjekke det før de sovna? Det blir så vanskelig i endetiden. For det er så få som snakker om dette. Og det er så mange som er i samme båt. Jeg har lurt på hvor de kunne leve så lenge på den måten uten å ha det i orden. Jeg tror de trøster hverandre. Har du det sånn også? Jeg også har det sånn. Ja da, sånn har vi det. Ja, men hva hjelper det hvis det ikke er rett? Og hvor viktig det er folk av og til å stoppe opp og sjekke kursen. Fortalte dere den gangen jeg skulle hjemme? Ja, jeg tror jeg gjorde det en gang. Og så skulle jeg nå ferge, vet du. Hopp ut på full fart og kom akkurat når bommen var på veien ned. Og inn på ferge, de ventet jo på meg da, vet du. Og jeg var så glad, nå skal jeg komme hjemme til Kåne. Nå er det ikke så lenge jeg skal hjemme til, så det er gode greier. Jeg tror det er gilt å være forelsket, det jeg snakket om. Ja, vi bare verre så år og går. Ja. Sletter meg bakover i bilen, og jeg kommer inn og skal ha penger. Ja, ja, så kan få ha seg betalt det, og det er helt greit. Og så strekte jeg godt ut og tenkte, nå skal det bli godt å komme hjem. Og ferjen kommer til lands, og bommen går ned, og der står det Gråvika. Ja, men det var ikke der det skulle. Ja. Hadde jeg glemt å sjekke hvor hun skulle? Den ferjen jeg var på. Nå gikk det bedre enn det høres ut, altså. For hun gikk i trekant, så kom seg til slutt av det skulle, og jeg rakk hjem. Så der var den historien. Men jeg fikk meg i preik, altså. Men det skal ikke gå så lenge før du kan få noe sånn. Full fart å komme fram og stå på og være ivrig. Og så glemme å sjekke kursen. Er virkelig jeg på himmelvei? Ja, de mangler olje. Hva er olje for noe? Noen har sagt til den hellige ånd, og det er sant, for så vidt. Den som ikke har den hellige ånd, hører ikke Jesus til. Og ikke han å være en kristen uten den hellige ånd. Men Jesus kommer til å si til dem noe. Jeg kjenner dere ikke. Og en plass sier Jesus, jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Nå snakker han om sine sauer. Jeg bor helt inne i Fortun og driver med sauer, så dette har jeg lite grann greie på. Og nå er jeg ikke fra Fortun, og der inne roper de, jeg skal ikke prøve å etterligne det en gang, for da har jeg skremt dere. Det er et feil spektakel noen tar inn og roper på sauerne. Jeg roper på en annen måte, jeg skal heller ikke etterligne det, det blir galt nok da også. Ja, og mine sauer, når de er vant til å få litt grann, jeg kan gjøre noe til de ser ut, så de blir kjente med meg. Og til slutt så hører de stemmen min. Jeg kan være litt skeptiske når det kommer folk. Så sier jeg en lyd. Og da er det, en stund var de så fortrolige med at jeg kom til de, at de kjente til med lyden på bilen min. Jeg kom med den blå pick-upen som jeg da hadde. Og da kom de springende imot den. Interessant når sauerne blir interessert i bilen, altså. Ja. Ja. Mine kjenner meg. Jeg kjenner deg. Legg merke til hva Jesus ikke sier. Han snakker ikke om å ha kunnskap om Jesus. Alle disse her har litt kunnskap om Jesus. Noen har mye. Men det er ikke det samme, ser du. Hvis jeg spør dere, kjenner det kong Harald? Jeg vet ikke hvem han er. Ja, det er noen de er ivrige å lese på sånne kongelitteratur, vet du. Helst når det går gale, så skal de skrive om det. Og noe gale med de kongelige, det er så stort og kjekt stoff. Jeg er ikke litt interessert i det, det skal jeg ærlig innrømme. Jeg synes det er skikkelig med å ha en konge, altså. Men dette er greiene de skriver om, det har ikke jeg bete på. Men dette er ikke min interesse. Men jeg vet jo hvem kong Harald er i alle fall. Og jeg tror jeg hadde kjent han på et